Ito Ali Basiro logode gogo mumi eje kajogbo Al Basiro ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu orisiri isin ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju Oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi eni ti o

0: Production.
1: O da adupe fun Olorun ba fun aseyori ti osan yi oni ese olobe se agbe te ba wa fi fe je na se gan ne ku fe e je ka se be ka mo dagbere losan yi ani dagbere leku lowo ijo mejo la tun pade number eni ke mo pe mi si leyin eto bo ye fe ja lejo wa lori twitter bo ye fe so ni gbo weto tabi fun ipolowo oja 0707040 2140 0707040 2140 oda e je nse be ka ma lo fun tosin ijo mejo la tun pade oluwa gbe mi go kiki lo ko mi loruko lowo but ni mi fun tosin lagboro olohun akandu aye oni mu yin lowo e ni deni ile ijo mejo la tun pade diamond fm oke oke le mo lo e ni pada seyin la se olohun ledumare odijo mejo